0: Ești mai foarte și la iepuri băcheșa.
1: Gitarima.
0: Că uite cu aici lângă neață xenopati.
2: Curba căsa?
1: Da.
2: De tare, de tare, de tare.
1: Vaga, vaga.